0: ratatarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Bilabil, Bilabil, Bilabil, CZ.
1: Fajn Rádio.
2: All the hits.